moto moko achalite Buna kula kisayo Denge usali Telema Twende dalilaka Mwana mbalele lakate Luka